0: nějakého chrámu.
1: Also from many centuries.
0: A čítal som niečo od proroka spred mnohých storočí.
1: Maybe from the Greek prophet.
0: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
1: And which I am last many years talking, saying.
0: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
1: The truth remains truth.
0: Pravda zostane pravdou.
1: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paani na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
0: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
1: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
0: Ani oheň vás nespáli.
1: Jise shastra na kaate na agni jalave, na bujhave na paani, and also the water cannot destroy you this.
0: Ani voda vás nedokáže zničiť.
1: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
0: Ja som tá sat chit ananda.
1: Sat means the truth.
0: Sat znamená skutočnosť.
1: Chitta is our inner self.
0: Chitta je naše vnútorné ja.
1: And ananda, the joy.
0: Ananda je blaženosť.
1: Now sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
0: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
1: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
0: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
1: In my yard, this, etc.
0: A takto podobne sa hádajú.
1: But sat is that like a sky.
0: Ale sat to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
1: That sky is the truth.
0: Obloha je skutočná.
1: We can send the bullets in the sky.
0: Môžeme strieľať do oblohy.
1: And then we see from the magnet phone glass. Magnet glass.
0: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
1: Do you see the hole in the sky?
0: Uvidíte v tej oblohe diery?
1: We throw a stone in the sky.
0: Hodíme kameň do oblohy.
1: That stone will fall on our head.
0: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
1: The sky have nothing injured.
0: Oblohu to nezraní.
1: So either out of ignorance,
0: a či už z nevedomosti,
1: or mistakenly,
0: alebo našou chybou,
1: etc. The truth is the truth.
0: Pravda ostane pravdou.
1: I am good.
0: Ja som dobrý.
1: You are not good.
0: Ty nie si dobrý.
1: They are not good.
0: Oni nie sú dobrí.
1: This is called ignorance.
0: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
1: Ultimately, we will come in the same grave.
0: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
1: We have one stick walking.
0: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
1: That walking stick is from the cradle to the grave.
0: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
1: So Brahma Satya Jagat Mithya. Only the Brahman is the truth.
0: Jedine Brahman je skutočný.
1: And this Jagat is mithya. This world is not reality.
0: A tento svet nie je skutočnosť.
1: It is a temporary.

0: Je iba dočasný.
1: Like you have the soap blobs with the bubbles with the water.
0: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
1: And we blow.
0: Fúkneme.
1: And how long it goes?
0: A ako dlho vydržia?
1: And if you try to touch.
0: A ak sa ich snažíte dotknúť,
1: it will blast it.
0: Prasknú.
1: It is temporary.
0: Sú dočasné.
1: I am good or he is good.
0: Ja som dobrý alebo on je.
1: They are not good.
0: Oni nie sú dobrí.
1: One who will talk about itself.
0: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
1: and others sebe, not good.
0: Že druhí nie sú dobrí.
1: There is ignorance.
0: Tam je nevedomosť.
1: Neither you are right nor me.
0: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
1: And what your right and your truth and my truth.
0: A je potom vaša pravda a moja pravda.
1: Will be judged when we have Atma Gyana.
0: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atma Gyana.
1: Who are we to judge someone?
0: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
1: Who are we to judge someone?
0: Kto sme, aby sme...
1: There is Dharmaraja, the divine justice.
0: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
1: He will justice our karmas.
0: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
1: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
0: ten svet, ktorý tu my máme,
1: this earth is also not equal.
0: Tiež nie je rovnaký.
1: It is said it was one island to other island was going distance and distance.
0: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
1: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
0: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
1: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
0: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
1: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
0: Sa dotýka Indického oceánu.
1: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
0: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
1: The scientists have proved.
0: A vedci to dokázali.
1: The genes of their aborigines.
0: Podľa génov tých aboriginálcov.
1: Is coming from India.
0: Že pochádzajú z Indie.
1: So how this Indian come from there to here?
0: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ?
1: That sem? Time they were more close.
0: Predtým boli bližšie pri sebe.
1: And they were going for fishing.
0: A oni chodili na rybačku.
1: And living and slowly separated.
0: A pomalinky sa oddelovali.
1: And it will go.
0: A tak to pôjde.
1: There was a time
0: pred časmi.
1: Our whole globe, Earth.
0: Bola celá naša planéta, celá zem.
1: Was under the water.
0: Bola pod zemou, pod vodou.
1: Under the water.
0: Pod vodou, celá.
1: And first one who brought up out of the ocean our globe, our Earth.
0: A prvý, kto vyniesol zem,
1: Vara.
0: Vodu, bola Vara.
1: The Vara, like a big.
0: Veľký Vara.
1: You have here the truth.
0: Veľký divia.
1: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
0: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
1: 24 incarnations.
0: Je 24 inkarnácií.
1: Every time changes.
0: Stále sú zmeny.
1: And now changing in our life too.
0: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
1: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
0: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
1: Maybe 2-3, they are above 90.
0: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
1: And big higher. How many things changed here?
0: A koľko vecí sa tu zmenilo?
1: So what is changing is not reality.
0: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
1: And not changing is the reality.
0: A to, čo sa nemení, je skutočné.
1: So it is said what is visible.
0: Hovorí sa, čo je viditeľné.
1: Touchable.
0: Čoho sa viete dotknúť.
1: Is not reality.
0: Že to nie je skutočnosť.
1: And what is not anything visible is a reality.
0: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
1: And there is a science and vijnana that comes together.
0: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
1: So the atmajnani, that one who became one with the Brahman,
0: a ten, kto sa stal za jedno z Brahman, atmajnani,
1: they have no duality.
0: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
1: Only they feel discomfort because they still they have a body.
0: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
1: Therefore the truth is which is everlasting.
0: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
1: Believe or not.
0: Verte tomu alebo nie.
1: Believe or not believe does not change anything.
0: Viera, to, čo, či tomu veríte, alebo nie, na tom nič nezmení.
1: So it is like that sky. And we can send rockets in this sky.
0: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
1: Coming to few planets somewhere.
0: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
1: This is nothing.
0: A to je nič.
1: For that yogi,
0: pre tých jogínov,
1: which was incarnated,
0: ktorí boli inkarnovaní,
1: as in God incarnation,
0: ako božské inkarnácie,
1: and he asked the king,
0: on sa spýtal kráľa,
1: he want give me just three steps,
0: a povedal mu kráľ, daruj mi tri kroky,
1: and king said okay,
0: a kráľ povedal dobre.
1: So he put one step whole earth.
0: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
1: Second the whole endless space.
0: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
1: The third, my dear king, where can I put my foot?
0: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
1: Everything is mine.
0: Všetko je už moje.
1: So he said, I have nowhere anymore.
0: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
1: Then said, give me your head.
0: A tak král, a tak ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
1: And he put his foot on the king's head.
0: A on položil svoje chodidlo na kráľovú.
1: It means kingdom, king, everything is mine.
0: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
1: But still there is no endless, I want more.
0: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
1: your
0: viac.
1: Promise.
0: Pretože si
1: so
0: mi dal
1: slovo. So that time, we are Kaliyuga's worms.
0: My sme ako takí Kaliyugoví červíci.
1: We are like in the cherries.
0: My sme ako takí červíci v čerešne.
1: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
0: Nikdy nevieme, že kto zahrizne a všetko je preč.
1: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
0: To je satya.
1: In this satya is the reality.
0: A v tejto satie je tá skutočnosť.
1: The vritti, our vritti, our thoughts,
0: naše vritti, naše myšlienky,
1: within ourselves,
0: sú v nás.
1: What is doing that?
0: A čo ich vytvára?
1: So within us we have the four actions.
0: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
1: And this four is functioning in us.
0: A oni v nás fungujú.
1: And that's called antakarana.
0: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
1: Antakarana means the within ourself, our action.
0: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
1: There are different kind of the actions.
0: A sú rôzne druhy činností.
1: The physical action.
0: Fyzické činnosti.
1: Mental action.
0: Mentálne.
1: Verbal action.
0: Slovné činnosti.
1: Thinking action.
0: Činnosti myslíme a podobne.
1: And through that we do the sin.
0: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
1: So what it is said, when our antakarana is not purified.
0: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
1: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
0: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
1: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
0: A toto sú tie štyri činnosti.
1: Man, mind.
0: Mana je mysel.
1: Buddhi, intellect.
0: Buddhi je intellect.
1: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
0: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
1: Our awareness.
0: Naša
1: bdelosť. And buddhi, intellect.
0: Buddhi, intellect.
1: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
0: Ahankara je naše ego.
1: If we can purify this,
0: ak vieme tieto prečistiť,
1: then we are liberated.
0: Potom sa oslobodíme.
1: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
0: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v svätej Ramayane.
1: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
0: Svätá Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
1: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
0: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
1: And before Rama's incarnation.
0: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
1: One great rishi.
0: Bol jeden veľký ríši.
1: His name was Valmiki Rishi.
0: Ktorý sa volal Valmiki Rishi.
1: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
0: A Valmiki napísal v sanskrite.
1: The biography of the God Rama.
0: Životopis Boha Rámu.
1: What happens?
0: A čo sa stalo?
1: When happens?
0: Kedy sa stalo?
1: In which yuga happened?
0: V ktorej yuge sa to stalo?
1: And with whom?
0: A s kým?
1: Like coming to that king. Dasharatha.
0: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
1: Because that Rama, that will have to go through his actions.
0: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
1: Written detail.
0: A bolo to napísané veľmi detailne.
1: Every day what will happen with him.
0: Čo sa stane s Rámom každý deň.
1: Before his birth.
0: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
1: narodil. That's called Trikaldarshi.
0: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
1: The knowledge of past, present and future.
0: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
1: And we don't know.
0: Ale my to nevieme.
1: Patana, what is that yesterday, sir? Baat karta hai kal ka aur patana hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
0: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
1: And that is ignorance.
0: A to je nevedomosť.
1: This ignorance, this dark curtain.
0: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
1: About present and future.
0: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
1: And past is gone.
0: A minulosť už je preč.
1: Don't cry for past.
0: Neplačte za minulosťou.
1: Don't run behind to get to know your past.
0: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
1: Past is gone.
0: Minulosť je preč.
1: When one die,
0: keď niekto umre,
1: from physical body, then this flame is like the soul.
0: Potom tento plameň je ako jeho duša.
1: And the soul goes out of the body so in high speed.
0: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
1: The high speed like your vision.
0: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
1: You open eyes and you see the Tatra mountain.
0: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
1: Sitting here about 500 kilometers.
0: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
1: But very clear visions.
0: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
1: The peak of the Tatra.
0: Vrcholkov vysokých Tatier.
1: Or from aeroplane.
0: Alebo z lietadla.
1: So, as I quickly we open eye,
0: tak rýchlo ako otvoríme oči,
1: we are there.
0: Sme tam.
1: And so is the soul when goes from the body.
0: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
1: Within no time gone.
0: V okamihu, v momente je preč.
1: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
0: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
1: That is the jiva.
0: Ale to je jiva.
1: And so, as I used to say,
0: a tak ako ja hovorievam,
1: what Mahaprabhuji said,
0: to čo povedal Mahaprabhuji,
1: love each and every entity.
0: Miluj každú jednu živú bytosť.
1: If not that much,
0: ak nie, tak,
1: then at least love them at least as much as you love thyself.
0: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
1: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
0: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
1: You have something not controlled in brain.
0: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
1: That's called the disturbance in the brain of the certain glands.
0: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žľaz v hlave.
1: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
0: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
1: It's not a quantity.
0: Nie je to o množstve.
1: It's a quality.
0: Je to kvalita.
1: Tiny flame.
0: Aj ten najmenší plamienok.
1: Can burn the whole house.
0: Dokáže podpáliť celý dom,
1: whole village,
0: celú dedinu,
1: whole forest,
0: celý les.
1: In this small there is that power.
0: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
1: And that is the soul.
0: To je ako s dušou.
1: So don't think that your soul is a pure one.
0: Nemyslite si, pretože vaša duša,
1: and other one is not a pure.
0: A duša druhého nie je čistá.
1: But the every soul is contaminated by karma.
0: Ale každá duša je chytená v karme.
1: Like we have one here chocolate for children here.
0: Ako tu máme čokoládu pre deti.
1: Some they are giving me always.
0: Dávajú mi ich.
1: It's contaminated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
0: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
1: So every soul is contaminated from the it's called the destiny.
0: A tak aj každá naša duša je obalená.
1: The soul is pure.
0: Duša je čistá.
1: But contented by that destiny.
0: Ale je práve obalená.
1: And that osud. Destiny what we are creating.
0: A ten osud, ktorý vytvárame.
1: And so that some one said that which I a few days I read it.
0: A to je práve to, čo som čítal.
1: That ancient Egypt prophet said, I think.
0: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
1: Every soul is equal.
0: Každá duša si je rovná.
1: In holy books it.
0: A hovorí sa to v svätých knihách.
1: Here we are.
0: A sme tu.
1: I did not read before.
0: Predtým som si to nečítal.
1: How do I know?
0: Ako to viem?
1: Because I have the relation to every soul.
0: Pretože ja mám vzťah ku každej
1: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
0: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie k každému.
1: Chitta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
0: A tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
1: Man is mind.
0: Man je mysel.
1: Buddhi is intellect.
0: Buddhi je intelekt.
1: Chitta is our vrittis.
0: Chitta, to sú naše vritti.
1: And ahankara is our proudness.
0: Je naša hrdosť.
1: Proudness. I am great, I am right, I am this, other not.
0: Ja mám pravdu, ja som ten správny, ostatní sa mýlia.
1: Therefore that Dharamraja said,
0: preto Dharamraja hovorí,
1: hey, stupid human.
0: Oh, hlúpi ľudia.
1: When you don't know, why are you talking like that?
0: Ak o tom nič neviete, prečo o tom rozprávate takto?
1: Judgment is in my hand.
0: To posúdenie, ten posudok je v mojich rukách.
1: So the judgment is my hand means in God's hand, Mahaprabhuji's hand.
0: A to ten posudok je v mojich rukách znamená, že je to v Božích rukách, Mahaprabhuji's rukách.
1: So this antakarana is not purified.
0: A tak antakarana nie je prečistená.
1: Still there is a risk.
0: Stále je tam preto určitý risk, nebezpečenstvo.
1: There was one man.
0: Bol jeden človek.
1: And he went for getting gold.
0: A i rozhodol sa, že získa niekde zlato.
1: In some other countries.
0: V nejakej inej krajine.
1: And he was smuggled.
0: A pašoval.
1: And his son was with him.
0: A jeho syn tam bol s ním.
1: So the man was, he took about 30-40 kilo gold.
0: Zobral so sebou 30-40 kilo zlata.
1: And in the night through the forest.
0: A išiel v noci lesom.
1: Going.
0: A stále kráčal.
1: And then he said to his son.
0: A potom povedal svojmu synovi.
1: My son, now you take a little bit, I'm tired.
0: Tak teraz, synu, zober ty niečo, ja už som unavený.
1: But take care.
0: A daj pozor.
1: It's a gold.
0: Je to zlato.
1: Take care, it is very dangerous.
0: Daj pozor, lebo je to veľmi nebezpečné.
1: It is very dangerous forest.
0: Je to veľmi nebezpečný les.
1: So what he did?
0: A tak čo on urobil?
1: While walking.
0: Kým kráčal.
1: Very dark forest.
0: Vo veľmi tmavom lese.
1: And there was a very deep water well.
0: A bola tam veľmi hlboká studňa.
1: So 40 kilos gold.
0: A tak tých 40 kilo zlata.
1: The son threw it in the bed.
0: Syn ich hodil do tej studne.
1: And father said.
0: A otec povedal.
1: Walk quickly, it's dangerous.
0: Kráčaj rýchlo, je to tu nebezpečné.
1: And he said, father, danger is not anymore here.
0: A on povedal, otče, tu už žiadne nebezpečenstvo nám nehrozí.
1: But he said, yes, my child.
0: Ale áno, moje dieťa.
1: Quickly.
0: Rýchlo.
1: Oh, you are good, you're walking very nice.
0: Ty si ale veľmi dobrý, ty rýchlo kráčaš.
1: It's very dangerous.
0: Je to tu veľmi nebezpečné.
1: It's a fear.
0: To je strach.
1: It's a danger and fear all are behind.
0: To nebezpečenstvo a strach, na to už je dávno za nami.
1: Oh, good, my son, you are brave.
0: Oh, môj synu, ty si skutočný.
1: But still, let's go, it is dangerous.
0: Ale stále, poďme, je to tu nebezpečné.
1: Morning, they reach their house.
0: Ráno prišli domov.
1: And the father said, 40 kilos gold.
0: A otec povedal, 40 kilos zlata.
1: He said, where is that?
0: A kde sú?
1: Father, you said it is dangerous.
0: Otec povedal si, že sú nebezpečné.
1: So I throw it in the water well.
0: Tak ja som ich hodil do studne.
1: Oh my God.
0: Oh Bože.
1: I was so long trying, struggling.
0: Tak dlho som sa o to snažil.
1: All my work.
0: Celá moja práca.
1: All my efforts.
0: Celé moje úsilie.
1: You lost it.
0: A ty si to takto zahodil.
1: He said, yes, father.
0: Ale áno.
1: Now no more dangers.
0: Teraz už ale nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
1: So similarly we have within ourselves this fear.
0: A podobne aj my máme v sebe tento strach.
1: And that fear makes us more fear.
0: A tento strach nás vytvára ešte väčší strach.
1: And that when you are guilty one.
0: A pokiaľ ste vinní,
1: then you have fear.
0: Potom máte strach.
1: Then we try to put on others.
0: Potom sa to snažíme dať na druhých.
1: And others will not give you any more than your gold back will somewhere.
0: A tí druhí vám to zlato už nevrátia späť, nechajú ho niekde.
1: So in the holy Ramayana it is said.
0: Tak v svätej Ramayane sa hovorí.
1: It is said Dharam, Dhiraj, Mitra or Nari. These are the four. Dharam, Dhiraj, Mitra or Nari. Afat kal parakha yunchari. There are four your good friends.
0: Sú štyria vaši dobrí priatelia.
1: They helps you.
0: Tí vám pomáhajú.
1: But are they all real or not?
0: Ale sú skutoční alebo nie?
1: Dharma. The dharma.
0: Dharma.
1: If it is your real dharma,
0: ak je to vaša skutočná dharma,
1: then will protect you.
0: Potom vás bude ochraňovať.
1: Otherwise dharma will not protect you.
0: Inak vás dharma neochráni.
1: Dhiraj, when someone shout on you and this, then you should be more peaceful.
0: Dhiraj.
1: So that means that you are the winner.
0: A dhiraj znamená, že ak na vás niekto kričí, vy by ste mali ostať pokojní.
1: Otherwise,
0: ste víťazi.
1: Like a dog.
0: Pretože potom ste ako pes.
1: One house dog barking.
0: Jeden pes začne štekať.
1: Other one.
0: Pridá sa druhý.
1: This one.
0: Ďalší.
1: Other one.
0: A ďalší.
1: It is a whole night.
0: A potom celú noc.
1: What a melodies.
0: Sa nesú melódie.
1: Then 3 and 4 dogs, 5 dogs.
0: 3, 4, 5 psov.
1: If you don't know,
0: ak neviete,
1: then come to VEP.
0: Tak potom choďte do VEPu, príďte do VEPu.
1: In Hungary.
0: Do Maďarska.
1: Whole night. The dogs have concert.
0: Tam celú noc majú psi koncert.
1: Dharam, Dhiraj, Mitra, your friend.
0: A Mitra, váš priateľ,
1: is your some friend?
0: Je tam nejaký priateľ?
1: A can you trust your friend?
0: Môžete veriť svojmu priateľovi?
1: Or will friend will on now on the dangerous situation your friend will run away.
0: Alebo či váš priateľ v nebezpečnej situácii utečie.
1: And Nari, your wife.
0: A Nari je vaša žena.
1: It means your husband too.
0: Alebo váš muž. Manžel.
1: When you got married.
0: Keď sa oženíte.
1: In the church or somewhere.
0: V kostole alebo niekde.
1: Or in the temples.
0: Alebo v chráme.
1: You gave your word.
0: Dáte tam svoje slovo.
1: I will be thy.
0: Ja budem tvoj.
1: I will be for you in every situation.
0: Budem tu pre teba v každej situácii.
1: I will be with you.
0: Budem s tebou.
1: And other partner will say the same thing.
0: A ten druhý partner povie to isté.
1: You promised.
0: Sľúbili ste to.
1: And after few years.
0: A po pár rokoch.
1: You are like an enemy.
0: Ste ako nepriatelia.
1: And your husband is in hospital.
0: Váš muž je v nemocnici.
1: Wife even doesn't go there to say how are you.
0: A manželka sa ani nepríde pozrieť a spýtať sa ako sa má.
1: Or wife is in hospital.
0: alebo žena, manželka je v nemocnici.
1: She is pregnant.
0: Je tehotná.
1: Had in birth the child in the hospital.
0: A porodí dieťa v nemocnici.
1: There was complication.
0: Boli pri tom komplikácie.
1: Husband didn't come.
0: A muž nepríde.
1: She was crying.
0: A ona plače, plakala.
1: She said, my husband said me.
0: A povedala, môj muž mi hovoril.
1: In critical situation, I will be with you.
0: Že v ťažkej situácii budem s tebou.
1: Where are you?
0: Kde si?
1: So you need your that words which you give to someone.
0: A vy potrebujete to slovo, ktoré ste niekomu dali.
1: It's very good.
0: Je to veľmi dobré.
1: Very good.
0: Veľmi dobré.
1: But in critical situation.
0: Ale práve v tej kritickej situácii
1: you will go away.
0: Odídete.
1: Police will come.
0: Príde polícia.
1: Do you know this person?
0: Poznáte tohto človeka?
1: No, I don't know.
0: Nie, nepoznám ho.
1: But they said it was this and that. Oh yeah, someone by chance just we cross it.
0: Ale polícia povie, ale však to bol tento a tento človek. A vy poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
1: So how are they like that?
0: A to sú tí, ktorí sú takíto.
1: What kind of people are like that?
0: Ktorí ľudia sú takíto?
1: We said.
0: My hovoríme.
1: When you go to the funeral.
0: Keď idete na pohreb.
1: Your good friend. Husband or wife.
0: Váš dobrý priateľ, manželka či manžel.
1: And your friends goes also for the funeral.
0: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
1: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
0: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
1: Yes, in the grave. Lie down, my friend, here.
0: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
1: They will say, no, nobody will go for funeral.
0: Nikto by na taký pohreb nešiel.
1: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
0: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
1: Therefore, you are alone.
0: Preto you ste are. Sami.
1: You are alone towards that truth.
0: Ste sami.
1: Dharam dhiraj mitra aur nari apat kal prakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
0: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
1: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara. They are sitting within us.
0: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
1: And there are two, our inner and two outer.
0: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
1: So how we can recognize that truth?
0: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
1: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
0: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
1: So every soul is pure.
0: Takže každá duša je čistá.
1: But it's coated by negative qualities.
0: Ale je obalená negatívnou energiou.
1: And we are getting quality from others.
0: A prijímame kvality aj od ostatných.
1: To whom you touch.
0: Koho sa dotknete.
1: What kind of energy you are getting.
0: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
1: Now developing in this world.
0: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
1: That we are always saying, oh yes, goodbye.
0: A hello. Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
1: But it is always said like this.
0: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
1: It means you and me, we are one.
0: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
1: In the heart.
0: V srdci.
1: The system in it was in a, it is even maybe still in England.
0: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
1: For example, the elderly person,
0: napríklad staršia osoba,
1: or women,
0: alebo ženy,
1: don't go and shake hand.
0: A si netrasú rukami.
1: You can just go like that. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
0: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
1: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
0: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa
1: máte. How do you do? How do you do?
0: Ako sa máte?
1: How are you? How are you?
0: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
1: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
0: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
1: You know, there is some man like who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
0: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
1: He takes his hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
0: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
1: Or some minister is strong.
0: Alebo silný minister.
1: And he takes like this. And my whole teeth going like this.
0: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
1: This means that person is not educated.
0: To znamená, že ten človek nie je
1: no
0: vychovaný.
1: Social education.
0: Nemá sociálnu výchovu.
1: We need social education.
0: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
1: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
0: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
1: And that will give out with the positive answer.
0: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
1: And now in America again beginning new system.
0: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
1: You said good morning.
0: Poviete dobré ráno.
1: Dobre. Uh-huh.
0: A oni vám povedia
1: You go to the shop.
0: Idete do obchodu.
1: In America, go into any shop.
0: Skúste ísť do akéhokoľvek obchodu.
1: Any office.
0: Akéhokoľvek kancelárie.
1: You say thank you.
0: A povedzte ďakujem.
1: Mm-hmm.
0: A oni vám povedia.
1: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
0: A ja už som navyknutý na československé tradície.
1: And the Spain tradition.
0: A španielské tradície.
1: And Mexico tradition.
0: Takisto mexické tradície.
1: And in the, how do you call the, Georgia.
0: Alebo v gruzínske, ako v gruzínsku.
1: When I come, landed at airport.
0: A keď pristanem na letisku.
1: Everybody comes and.
0: Každý hneď pribehne a boskáva.
1: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
0: Keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
1: And they are making photos.
0: A oni pritom ešte robia fotografie.
1: And comes to India.
0: A tie fotky prídu do Indie.
1: But of course, Indian understands.
0: Ale samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
1: Because there is a tradition.
0: Pretože sú tradície.
1: They mean not bad.
0: To neznamená, že sú zlé.
1: They does not make bad. They mean great. They means the respect, the love.
0: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
1: Brother, mother, father,
0: respect,
1: sister,
0: bratovi, matke,
1: neighbors,
0: otcovi,
1: friends.
0: Susedom, priateľom. You know,
1: that's it. So this is a social education.
0: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
1: And if you will not say nothing,
0: a ak nepoviete nič,
1: like you are coming to the funeral.
0: Je to ako keby ste prišli na pohreb.
1: You are standing in front of a dead body.
0: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
1: Yes. So this is, so we should know Desh and Kaal.
0: A mali by sme preto poznať Desh a Kaal.
1: Situation.
0: Okolnosti.
1: And the place.
0: A miesto.
1: Where.
0: Kde.
1: And how.
0: A ako.
1: So, Antakarana have to purify this.
0: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
1: And if someone have done one thing good for you.
0: A ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
1: that seed has gone in your antakarana.
0: A takto semiačko ide do vašej antakarany.
1: Life long will be with you.
0: A celý život bude s vami.
1: In this country there was a tradition.
0: V tejto krajine bola tradícia.
1: They said when guest come they give the salt and bread.
0: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
1: Which have hot. So, they are saying, good.
0: A oni povedia, dobre.
1: And we say in India also, in whose house you ate salt,
0: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
1: you should never do anything negative to these persons.
0: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
1: Where is this tradition gone?
0: A kde sa tá tradícia stratila?
1: You see, a very sharp dog.
0: Vidíte, že aj veľmi
1: trained.
0: Veľmi trénovaný ostrý pes.
1: But if once you let your dog lick your hand.
0: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
1: He will not bite you and he will not be your enemy.
0: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
1: A little doggy.
0: Aj malý psík.
1: Maybe it's only few days.
0: Možno má len pár dní.
1: And will lick your hand.
0: A oblíže vašu ruku.
1: And same dog after 12 years.
0: A rovnaký pes po 12 rokoch.
1: Will not forget you.
0: Na vás nezabudne.
1: And will be thankful.
0: A bude vám vďačný.
1: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
0: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú.
1: So if we have done something.
0: A ak sme urobili niečo
1: good.
0: Niečo dobré.
1: It's forever.
0: Je to navždy.
1: But what we did,
0: ale čo sme urobili,
1: what we are doing,
0: čo robíme,
1: we put the corn to get the chicken in.
0: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
1: and catch slieky, the chicken and kill.
0: A my ju chytíme a zjeme.
1: And that kind of culture has developed now in the world.
0: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
1: So, that's why the animals does not trust the human.
0: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
1: Because in their antakarana there is no good quality.
0: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
1: Therefore, satyam sivam sundaram. Satya is the truth.
0: A preto satya je skutočnosť, pravda.
1: Shivam is that consciousness.
0: Shivam je vedomie.
1: Sundaram, that beauty.
0: A sundaram znamená krásu.
1: Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam Sundaram. Satyam.